0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yobiro tela. Loko kamu pene.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
0: Piyom chun kere wer kwaro.
1: Pimara me pacho.
0: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
1: Iti yunyo or radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bidu tela.
0: Ah, iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: Yom chun kere wer kwaro.
1: Yom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: de wear quaro.
1: Piyom chunche de wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biru tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo or radio.

0: Pacho.
1: Iti yunyo o radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Alijani huyu kwa
1: Marme Pacho. Iti yunyo o radio.

0: Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.

0: Radio. E.T. Winyo. Or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: E.T. Winyo. Or Radio.

0: Pacho.
1: It Iwinyo or Radio. Piyom yekere wer kwaro.
0: Mar me Pacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela.
3: Ah, iroko kaunu pene.
4: ET Winyo O Radio.

0: Pillon chun kere wear quaro.
1: Pillon chun kere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.